0: Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into Aleph, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: دوستو میں ہوں سیما سرگم. میرا پروگرام آواز کیریوکی کلب سننا نہ بھولیے جو کہ ہر سنڈے شام 6 بجے سے 8 بجے تک آواز ایف ایم پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں آپ ہی کی آواز میں گائے ہوئے کیریوکی گیت پیش کیے جاتے ہیں. اپنے گیت بھیجنے کے لیے واٹس ایپ کا یہ نمبر ضرور نوٹ کر لیں. نمبر ہے 07784691440. ریمیمبر آواز کیریوکی club every Sunday 6 to 8 p.m.

0: ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ।
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest and truthful. Oh yes.
2: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
3: From Wollstone to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Ours FM.

0: السلام علیکم گران اوریدن کو خواہش کان سٹول روغ سے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا اوڑے تسل پر پختو پروگرام د خیبر آواز تاسو کول شي ان سره شامل شي هر دوشنبه سات وو بجې د مخام دټ ایوري منډي 7 پی ایم اونلی اون آواز خبر
1: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام
2: نور خدا
3: ہر جمعرات صبح 8 سے 9 بجے
4: نور خدا
5: ہر ویروار سویرے 8 تو 9 بجے تک
2: نور خدا
1: آواز ریڈیو 99.8 ایف ایم پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: Awaaz FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر. لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on
3: 99.8.

آواز کی دنیا کے دوستوں، میں سیما سرگم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں سہانا سفر کے ساتھ. اور کہیے کیسے ہیں آپ؟ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، جامبو اینڈ ہیلو اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو. جی ہاں، آج کے پروگرام میں میں کیا آپ کے لیے لائی ہوں سہانا سفر میں؟ جی ہاں بالکل، کچھ بالی ووڈ، کچھ لالی ووڈ کے گیت وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان پریزنٹرز کا جو صبح سے یہ پروگرام

آپ سیما سرگم کو سن رہے ہیں آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن سے, اور دنیا بھر میں آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے ایک اور گیت جو کہ ایک پاکستانی فلم سے چوز کیا ہے, جا چھیڑ نہ ہم دیوانوں کو, یہ گیت کے ٹائٹل ہے اور سہاگن فلم سے یہ گیت لیا گیا تھا, کمال پہ پکچرائز ہوا تھا.

ابھی مہدی حسن کی ایک غزل کی طرف میں بڑھتی ہوں, رات کو بیسکو. تو یہ غزل بھی آپ انجوائے کریں, بہت دنوں سے نہیں سنی.

یہ اگلا گیت میں آپ کی خدمت میں لا رہی ہوں اور مہدی حسن کی آواز میں ہے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, اور یہ تھے فلم میں تھے درپن جی اپنی ریئل وائف کے ساتھ نیرا, اور بہت ہی پیارا سا نغمہ ہے اور آج تک ہم بہت پیار سے اس کو سنتے بھی ہیں, تو آپ بھی اس کو انجوائے کریں.

0: وفا، وفا یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو تمہارے انتظار کر رہا تھا، تمہارے مشن کے پورا ہونے کا انتظار۔ بولو بولو وفا، وفا کچھ تو بولو۔ تم نے تو کہا تھا میں وفا، تم نے کہا تھا میری ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ تم نے پہلے امتحان کو آخری امتحان بنا لیا، اور امتحان کو 100% نمبروں میں پاس کر لیا۔ تم نے تو اپنی منزل پا لی۔ اب مجھے بتاؤ میں تمہارے بن کیا کروں گا اپنی وفا کے بغیر؟ میری حقیقت کیا ہے؟ تم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ تم اس مشن کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہو گی۔ اپنا وعدہ پورا کرو وفا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہاں، تم نے واقعی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تم نے مجھے محبت دے کر، مجھے زندگی جینے کا ڈھنگ سکھا کر وعدہ پورا کر دیا۔ تم نے بتا دیا وفا، جان اور ایمان کیسے بچاتے ہیں۔ تم تو اس پاک خاک پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، اور اب تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، بلکہ میرے دل میں میرا دل بن کے رہو گی، وطن کے ساتھ دھڑکتا ہوا دل۔
1: خصوصی کھیل آپ نے سنا، صداکار عاصم بخاری، راشد محمود، خورشید علی، عائشہ اسلم، عذرا بٹ، عائشہ سردار، عثمان اصغر، پرویز رضا اور راحیلہ یابان
2: کی آواز،
1: پروڈیوسر غزالہ سیا،
2: آپ کے شہر آواز ایف ایم۔
3: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے۔

ناموں سے مجبور سجدے کے سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن میں ہوں احمد سائیں، آپ کی خدمت میں نعتیہ محفل لے کر حاضر ہوں. آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے. سورۃ معون کی تلاوت سنتے ہیں جناب قاری عبد الواسط، ترجمہ ہے جناب قاری عبد الصمد.

0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: وَيَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
0: اور فقیر کو کھائیے لوگوں کو ترا.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.

0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے ہیں.

سمعین آپ سن رہے تھے حمد شریف بآواز حافظ فاحد شاہ. سمعین اگر آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہیں تو پلیٹ فارم آپ کا صرف آج واٹس اپ نمبر ہی ہے, جس میں آپ ٹیلی فون کر تو نہیں سکتے مگر اپنی آواز ضرور ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کچھ سننا چاہے, کچھ کہنا چاہے تو بندہ حاضر ہے. آئیے اگلی ایک اور حمد شریف سنتے ہیں. آواز محمد رفیع, فلمی حمد شریف ہے, فلم کا نام ہے علادین لیلہ. کہتے ہیں تو لے لے اللہ کا نام, تو لے لے مولا کا نام. سمعین سماعت فرمائیے.

سمعین آپ سن رہے تھے احمد شریف باباز محمد رفیع مرحوم، خدا جنت میں اعلیٰ مقام دے، فلمی حمد تھی جو علمی بھی تھی، تو لے لے اللہ نام، تو لے لے مولا نام، تیرے بن جائیں سارے بگڑے کام، فلم تھی الادین لیلہ۔ سامعین آپ کی خدمت میں اگلی ایک اور ہم شیف پیش کرتا ہوں، تمہیں دیکھا کبھی ہم نے نہیں، ہونا چاہیے تھا، دیکھتے ہیں کلام میں کیسا ہے۔ پیر زادہ، عالم پیر زادہ آپ کی خدمت میں یہ ہم شیف پڑھ رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔

جناب حافظ، آپ بیک یو پارڈن، جناب عالم پیرزادہ صاحب کی آواز میں آپ ہم شعر سن رہے تھے. آئیے سنتے ہیں رضوان سمرو صاحب کی آواز میں اگلی یہ حمد شریف. تیرے نام کا تذکرہ چار سو ہے، یعنی ہر طرف ہو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے.

سامین ویلکم بیک آفٹر خبر نیوز. امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں شاد سے ہوں گے, آباد ہوں گے, اور ویری ویری گڈ آفٹر نون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کی خدمت میں اگلی ایک ناشی پیش کرتا ہوں. حافظ دانش اقبا پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں محمد پیس پی والن صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آئے. میلاد کا یہ مہینہ ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں ہیں ضرور کہیں نہ کہیں اس مہینے میں آپ نے عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائی ہوگی یا شرکت کی ہوگی.

مرحبا یا سیدی مصطفیٰ، آئے بہار، آئے بہار، اندر بہار آئے۔ حافظ دانش اقبا پڑھ رہے تھے یہ نعت شریف۔ آپ سن رہے ہیں اس وقت ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ امر، میں ہوں احمد سائیں۔ میلاد شریف کا جو پروگرام ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ آئیے اسی نسبت سے اگلی ایک اور نعت شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے۔

آ گئے مصطفیٰ صلی اللہ جی. اگلی ایک فرمائش آئی ہوئی ہے جی, آپ سناتے ہیں. آپ کو ذکر ہے جی کلمہ شریف کا, دل پہ کلمے کی ضرب لگا, لا الہ الا اللہ. سننا چاہتی ہیں جی حبیبہ یوسف جی, آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. آواز ہے عبداللہ اسلام, سماعت فرمائیے.

ذکر کلمہ شریف آپ نے سنا جی، آواز تھی عبداللہ السلام کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان کی آواز اور ذکر کلمہ کبھی پسند آیا ہوگا۔ آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک اور ناشریف کی طرف۔ آقا تیرے نوکراں وچ میرا نام آ گیا، شہباز قمر فریدی پیش کرتے ہیں۔

سمین آپ سن رہے تھے تو شان خوباں تو جانے جنا, آواز تھی جناب قاری خالد حسینی خالد. سمین اسی کے ساتھ میرا آج کا یہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے ذرا تفسیر سے بتا دوں کہ کل رضویہ مسجد ساؤتھ ہیمپٹن میں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہو رہا ہے وہ مسجد میں نماز عصر سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ ہوگا. مین ہمارے سپیکر جناب مفتی حافظ عمر خطاب صاحب ہیں. گیسٹ سپیکر ہمارے ہیں جناب قاری محمد اختر علی صاحب, اور جو مقامی ہمارے امام صاحب ہیں وہ امام محمد علی تنویر صاحب, اور مسجد حضا کے امام جناب امام جنید ساجد رضا صاحب. ان صاحبان کی تقاریر سننے کے لیے اور چند ایک اور نعت خواں بھی ہوں گے, امید کرتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے ضرور تشریف فرما ہوں گے. میرے پروگرام کا وقت اب یہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہ پروگرام ہر جمعہ المبارک کو میں 2 سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت میں لاتا ہوں, اور اپنی یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہے آپ تک پہنچاتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ. جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں ایک نعت شریف چھوڑ کے جاتا ہوں. جناب فراز عطاری صاحب کی آواز میں یہ کلام ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے سارا قربان. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور یہ کہتا جاؤں کہ میرے جانے کے بعد آپ ڈرائیو ٹائم سنیں گے 4 سے لے کر 6 بجے تک. 6 بجے اردو میں خبریں ہوں گی, اور 6 سے لے کر 8 بجے تک میرا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک ملاقات احمد سائیں کے ساتھ. میری طرف سے خدا حافظ. احمد سائیں از ناؤ سائنگ آف. خدا حافظ.

0: St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
1: ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی خدمت میں کرتا ہوں سلام. احمد عیسائی ہے میرا نام. سمین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن 99.8 ایف ایم پہ اور ڈی اے پی ریڈیو پہ سن رہے ہیں, اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں آپ سن رہے ہیں www.awazfm.co.uk. میرا یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے جو جمعہ المبارک ہوتا ہے جی. میرا یہ اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہے, اور یہ پروگرام 6 بجے سے شروع ہوتا ہے. ابھی 6:00 ہو چکے ہیں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اتفاق سے اس پروگرام میں آپ جو مجھے گانے وغیرہ بھیجتے ہیں, ٹیکس کرتے ہیں, ان سے ہی ترتیب کیا ہوا کچھ میں پروگرام دیتا ہوں یہاں پہ, کچھ اپنی مرضی سے غزلیں وغیرہ گانے وغیرہ جو بھی برابر آئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ بھی چاہیں تو ضرور اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے جو من پسند گانے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. تو ابھی یہ سب سے پہلے جو ایک فرمائش آئی ہوئی ہے جی, وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. ویسے موقع سے بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہوں. تو کسی نے کہا جی, ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی یہ نظر ہماری. سنتے ہیں جی ملکہ ترنم نور جہاں, اور فرمائش کرنے والی ہیں جی فاطمینہ صبا. آپ ہماری پہلی کالر ہیں, امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آواز ریڈیو ساؤتھ ہیمپٹن سے جڑی رہیں گی. لیجئے نغمہ حاضر ہے, اردو کی ایک غزل ہے, فلم ہے بے وفا.

سامعین آپ نے یہ غزل سنی ہے، آواز تھی مہدی حسن، فلم ہزار داستان، عنوان تھا کیا؟ آنکھوں سے ملی آنکھیں، دل دل سے ہے ٹکرایا، واللہ مزہ آیا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھہمپٹن، میں ہوں احمد سائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگلی ایک اور غزل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آواز ہے محمد رفیع کی. کہتے ہیں یوں زندگی کے راستے سنوارتے چلے گئے، قدم قدم پہ ہم تمہیں پکارتے چلے گئے. فلم کا نام لو ان شملہ.

سامعین، یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، میں احمد سائن، آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز، لو ان شملہ فلم کا نام تھا، اور عنوان جو آپ نے سنے ہیں جی، یوں زندگی کے راستے سنوارتے چلے گئے، یہ غزل آپ نے سنی ہے جی. ابھی آپ کی خدمت میں اگلی ایک غزل پیش کرتا ہوں جو روشنی جی، یہ اسپیشل بیگم روشنی جی آپ کے لیے ہے، اور آواز آپ کو یہ بڑی پسند ہے، مہدی حسن کی فلم ہے آگ، یہ بھی ایک غزل ہے. کہتے ہیں ہوں زندگی کی راہ میں ٹھکرا گیا کوئی، ایک روشنی اندھیروں میں بکھرا گیا کوئی. حاضر خدمت ہے.

سامعین آپ سن رہے تھے آپ لوٹ چلیں مکیش کی آواز تھی یہ, فلم تھی جس دیش میں گنگا بہتی ہے, اور یہ میں نے لگایا تھا جی خاص طور پر راج رام جی آپ کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہی لگے ہوگا, آپ کی آواز جو جانی پہچانی ہے ہمارے لیے تو آپ ہی مکیش ہیں. اگر آتے آج تو ضرور گنگناتے, بر اتفاق سے آپ کو گانا سننے کو موقع ملے گا, گنگنانا آپ کو ٹیوزڈے ملے گا انشاءاللہ. ابھی آپ کو ایک اور غزل سناتا ہوں. اگلی غزل کچھ ایسی ہے جی, آپ کو بھول جائیں ہم, یہ غزل کا عنوان ہے اور گانے والے ہیں علی عباس اور سارا رضا خان. اوریجنلی ویسے مہدی حسن اور نور جہاں نے اس کو گایا تھا, مگر اب ان کی آواز میں ہم سنتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جی اپنی گائکی میں, آواز بھی بڑا سہانا ہے. فلم کا نام ہے تم ملے پیار ملا.

سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم سوتن، میں ہوں احمد سائیں۔ ابھی جو آپ غزل سن رہے تھے یہ تھی جی عنوان اس کا آپ کو بھول جائیں ہم، سارا رضا خان اور علی عباس کی آواز میں آپ نے سنی ہے جی۔ آئیے آپ کو اگلی ایک اور غزل سنواتا ہوں۔ آشا بھوسلے فرما رہی ہیں جی، فلم ہی ہے یہ، اس کا فلم کا نام ہے جی ملزم، اور عنوان کچھ ایسا ہے، کہتے ہیں آتے ہی جوانی کا موسم بے تاب نظر ہو جاتی ہے، پردے میں محبت لاکھ چھپے دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: آنکھیں غضب ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں غلاب, سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب. یہ آپ سن رہے تھے جی غزل فلم سہیلی سے, آواز تھی اسد امانت علی خان. اگلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ آواز ہے انوپ جلوتا صاحب کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کچھ عنوان ایسا ہے, کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا میرا یار کے ہاتھ سے, دامن اب تو چھوٹ گیا میرا. ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں, حاضر خدمت ہے آپ کی نظر یہ غزل کرتا ہوں.

سمین آپ سن رہے تھے عطاء اللہ خان عیسیٰ اخیروی کی آواز، عنوان تھا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، اور آپ سن رہے ہیں اس وقت ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، اخن سائی آپ سے مخاطب ہے، اور آئیے اگلی ایک اور غزل پیش خدمت ہے، فلمی ہے، فلم کا نام ہے آنچل، احمد رشدی کی آواز میں، عنوان ہے کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو۔

سامعین آپ سن رہے تھے احمد رشدی کی آواز. کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو, فلم تھی آنچل. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم سوتم, رحمت سے آپ سے مخاطب ہے. یہ غزلوں کا پروگرام جو ہے تقریباً ہر جمعۃ المبارک کو ہوتا ہے جناب, اس کا وقت ہے 6 سے لے کر 8 بجے تک. اگلی ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, عنوان ہے جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کلاسیکل سی ایک یہ غزل ہے, پیش کرتی ہیں بیگم اختر.

سامعین، آپ سن رہے تھے وہ ہم میں اور تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آواز تھی بیگم اختر کی۔ غزلوں کے اس پروگرام میں اگلی ایک غزل پیش کرتا ہوں، بھوپندر سنگھ اور مدالی سنگھ کی آواز ہے۔ عنوان کچھ ایسا ہے، کہتے ہیں، راہوں پہ نظر رکھنا، ہونٹوں پہ دعا رکھنا، آ جائے شاید کوئی دروازہ کھلا رکھنا۔

سامعین آپ سن رہے تھے تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو. جی یہ آواز تھی ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا کی. سامعین گزارش عرض کر دوں کہ یہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن ہے. www.awazfm.co.uk پہ جائیں اور پوری تفصیل پائیں. 99.8 ایف ایم جو ہے یہ ہم یہاں سنتے ہیں ساؤتھ ہیمپٹن میں جہاں سے براڈ کاسٹنگ کی جاتی ہے, اور ڈی اے بی ریڈیو 7D اور 9C پہ بھی آپ سن سکتے ہیں, اور پوری دنیا میں جیسا میں نے کہا کہ www.awazfm.co میں جائیں اور آپ اس کو سن پائیں گے وہاں پہ. اور آپ کے لیے ایک اور وہاں پہ آپشن ہے جس کو کہتے ہیں جی لسن اگین. ہمارے کوئی بھی پروگرام کسی بھی پریزنٹر کے ہوں آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ عرض یہ ہے کہ اگر آپ کوئی غزل سننا چاہیں اخمد سائیں کے اس پروگرام میں, چونکہ دوران پروگرام آپ کو وقت کم ملے گا اور آپ کی کال بھی نہیں اٹھائی جائے گی, میں گزارش کروں گا کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں اپنا پیغام چھوڑ دیں. کم از کم اگلے جو ہفتے پروگرام آئے گا انشاءاللہ اس میں آپ کی پسند کی کوئی جو غزل آپ سننا چاہیں وہ ضرور شامل کرنے کی کوشش کروں گا. ضروری نہیں غزل ہی ہو, آپ گانا بھی کر سکتے ہیں, مگر غزلوں کا اس پروگرام میں گانے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اکثر میں سناتا ہوں آپ کو. مگر اگر آپ کو کچھ کلام کو پسند ہو کسی کا خاص تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگلی غزل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, عنوان ہے وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا. خواتین حضرات وہ فریدہ خانم کی آواز ہے اور بڑے ہی کلاسیکل سٹائل سے یہ گاتی ہیں. حاضر خدمت ہے.

سامین، آپ نے ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا کی آواز میں تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو یہ غزل سنی. اگلی غزل پیش کرتا ہے جی اخن سائیں آپ کی خدمت میں، یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن. لوگ کہتے ہیں اجنبی تم ہو، اجنبی میری زندگی تم ہو. گیاتری اسکوکن کی آواز ہے اور یہ اس غزل کو پیش کرتی ہیں.

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
5: نور خدا
6: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی بات

0: اس پروگرام کو ضرور سنیے اور برکت پائیے۔
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے، آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں، سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Hello, how are you? It's me, Yasser. You play a good song for me. Yeah? Thank you.

0: Gambo. خوش ہوا.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے. آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ.
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Awaz FM.